0: det är den regnigaste sommaren på 200 år och det gav ju utslag i form av förorenat vatten förra sommaren. Så nu ser vi över vårt vattensystem och vi pratar så mycket vatten så jag vet att jag blir sängvätare på kuppen. Det är klorhalter och det är järnhalter och det är bästa möjliga vatten. Och nu vill jag att vi ska koppla oss till mjölkesvatten men då sa jag aldrig i livet för inte går den till Afrika för utbjälp. Sen är det mest problemdrabbade vattenkommun vi har. Vi pratade till och med om att bygga en pipeline från Vättern till Mjölby för några år sedan. Det är fruktansvärt höga vattenräkningar i Mjölby och det kostar mycket för konsumenter. Så det är klart, jag förstår att de vill ha med också där så vi får surva lite.
1: Men inte över min röda gråsen.
0: Det finns en å som heter Boksholmsåsen som vi ska titta på. Så finns det
1: men det är inte det Mjölby har med det.
0: Ja, det ligger åt det hållet också. Vi har några objekt som vi tittar på. Men jag ska väl säga till oroliga boksholmare att det är inget fel på vattnet nu. Men vi måste se över ifall det händer igen. Det är bättre att
1: höra hur man har blivit politiker. Det är inget fel när ni kan vara
0: lugna. Jag är inte så mycket politiker än så jag börjat ljuga.
1: Nu börjar jag bli orolig med att
0: gå här. Ja, nu är det farligt.
2: Radio Z verabschiedet sich für heute. Radio Z sendet täglich von 14 bis 2 Uhr live auf der UKW-Frequenz 95,8 sowie im Kabelnetz auf DAB Plus und via Livestream auf radio-z.net. Radio Z ist ein Programmangebot von Radio e.V., der Rundfunk Aktionsgemeinschaft Demokratische Initiativen und Organisationen. Adresse Kopernikusplatz 12 90 459 Nürnberg. Telefon 0911 4500 60. Geschäftsleitung Silvia Glavion. Programmverantwortung Heike Demmel und Timo Möller. Morgen um 14 Uhr geht es weiter mit Radio Z auf der 95,8. Bis dahin könnt ihr im Kabelnetz auf DAB Plus sowie im Livestream die Wiederholungen der heutigen Sendung hören. Die genauen Wiederholungszeiten der einzelnen Sendungen sind ersichtlich auf radio-z.net. Radio Z ist ein Mitgliederradio. Neue Mitglieder im Verein sind jederzeit herzlich willkommen.